0: Retrouve Prune sur Instagram, Facebook, Twitter et YouTube.
1: Ne bi jeme fo. Ne bi fo ke mino bella jeni fo. Ngo soro. Jeli asta babula. Ne fao.